0: ești sclav, mă tind, dar nu s-a julgat. Mă tind, dar nu s-a julgat.
1: RadioCaminha.pt.
2: Toda a vossa rádio na internet.